ule ma ai le tai ma le ba'a o fono ti a tua ma ana le fale tua ma sanga ma safata tutu ila ma manu ai o tama mo latu ai nga o ai nga fo i mo latu tamasa ua tu ma lo le mani e toa le tama ma le tupu o Samoa o ma taone ai nei le seua au maia se un fanga fanga te lupe tu lima tu i le tula ia e se i sila sa anga o ai se uanga ba te tama ea sa tu pua te tama ea sa tu ia ana lau fata masoali inga Samoa se i e se u sila talo fai a fio ia oe i le lupa ia Pāwhetai le tua molo soi fua tau tua mo Samoa. Pā soi fua i lau fionga, e le ngalo i le anga, i amanuia lau mananga. A rare image of your beauty is never really lost. It's like the seed that blossoms into the night. Its values lives on as an essence of hope in our hearts. And forever remember your majesty, Malia Toa for